yehohoa mpara sitire mi yehohoa ya manfrafuo epesi ye tunasi chere na yiku pie dachin ahi nguwa mtino mdrebe ajiso uye kongo du se sumu wana sedi ya uhu weno enu mtina Shadrach nungu ye tiwe so medika abona misi subi ya maona.